ngale o malanga mi liwa wale nga yoi ma yala le ko inga foi le ya mar balo ma ko ki baba ai ai ya le ko inga foi la le ngale o ma malo ma ko sa vari maru ngai pe pe ka va sa vari maru ngai ese we ai lo ko pai le ya le ko inga foi la le o se se ko le ko pai tanga umbanga ai ko pai le ko inga pua lua lua ia lua ipu ko pai le ko inga lai mo ko inga fa ngol ko inga ese ngolo me ngol ma nga Pio kuga pasikan bere. Ya le lomba kuwa fuila le wa safa nga wa fuwa fisi nga ya walu al koper ko inga. Ai balu nga kuwa lomba kuwa a e se le pisi lomba al ko inga le pisi ap ngoi. Ale pa ma mingoi. Bal kala lomba kuwa yang hari la ya hari la. A fuwa yai. Kalai dua po ile lo makuwa ke fisi fisi nga ke fong e au ma wanga ia ke baba ye makuwa yo mau ya ngangi. Sulit memilih jalan jelas semua luar. Hey, umbarlah efek memakal makua. Yang kau faham faham soal efek memfakal. Dia lumba ngalu makua, laku kamera pingkol le kali sial ayah lumba ia pingkol melu makua. Basa ngangil po. Eko ingat faham le uang makua mole le mangabai dia. Kangi le faham eko ingat. Faham mai eh. Ngiro makwa fa mer kopai wa mai mai lok mangafa